Mange forskellige meninger og retninger i den debat og foredrag, som fulgte efter noget fælles spisning. Vi vender tilbage til nogle af reaktionerne på ulvemødet lidt senere her i P4 Morgen. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

Fine Young Cannibals fik du med, og She Drives Me Crazy. Det er før 18 her på B4, nu med One Republic og Need Your Love.